کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا بار آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون، بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا ہم آدھ

ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی اودے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساس سگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ ہردہ پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لکھاؤں گا کتے ایک دن میرا گرو تاں گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لکھاؤں دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک بار میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے ساریاں نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آون نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نائن کٹورے بار آئے آکھیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا ہے تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ تریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سہدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ جی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سہدا سانوں یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جہے پیار نال یاد کر رہا سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی تا سی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہے ہیں کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرناں نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سہدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ تاں گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہے سہدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے شری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے

آج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے۔ میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینوں پاو ساگر تو پار کر دے۔ ست سنگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی، میرے جنما جنمانترا دے لیکھے پھاڑ کے مینوں اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ ست سنگت بولو سری۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سہدے نوں ہردے نہ لایا، آخیا سہدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیاں پیار دے صدقے۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوال دیتا ستگراں نے پائی سہدے دا۔ کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر۔ کوئی گرو دے چرناں نال پیار پا کے تاں ویکھے، سچ کہو سن لے۔

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ بہر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کان لفظ کہیے اکھاں سامنے کرنا ویسے ہی نہ اکھ لفظ کہیے اکھان دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جچے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ اکھ ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ کہ اے پنکتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جان کی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جان کے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سن چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

جنہاں نے اپنا آپ نشاور کر دیا۔ صاحب دان گرو ارجن دیو پاتشاہ دی سیوا جتھے جھاڑو دی سیوا کرتا ہے، جل سکاؤن دی سیوا کرتا ہے، اتھے لنگر دیاں لکڑا بھی لیا ہوتا ہے، جنگلوں وچوں لکڑا کٹنی ہے، سر تے چکنی ہے، لنگر وچ لیا کے سیوا کرنی۔ پر اج امتحان دا پرچا پی گیا، بھائی منج جی لکڑا تا کٹیاں بنیاں سر تے چک لیا، لکڑا نو سر تے چک کے